Поема про бурю. Як би го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосиння, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиськом по долині гуляд, і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвоню на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матерії край коск. І вшитка звуки, тріск, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний. І вислухав ой дно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачав блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами у вертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю пришіла, в розмір'яном небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

Тут береш, може, не такі, не такі великі, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4 чи до 5 класи їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв. І так ще його жаль зробило. Я хто до так би щось написав, але... А сніг? Сніг курю на початку мая. А він то гніздо своє стерюх. І воно ще мені потім в старших роках то добразок припомнив і написав верш. Боцанове гмер.

Ania. Ty nie ждав, jak i ja, śniegu w maju. Коли світ зеленіє, розквітають надії, ждуть тепла. На плачся ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, Боцане, тепліше, Емераня.

0: Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM. Новини Радіо LEM FM.
1: Єст середа, 22 липня юлея 2026 року. А на новини Радіо LEM FM просить Олена Стефановська. Вчора в православній церкві Святого Миколая в Зеленій Горі прошел похорон Михайла Дудо, велодітнього вчителя музики, диригента і культурного діяча. Михайло Дуда вродився в 1935 році во Флоренції. Як дитину разом з родином веселеного підтожом, своє життя зв'язав з музиком. Скінчив музичну школу в Лігниці і через рік працював як учитель музики в 4-му загальноосвітньому ліцею. Був чинним педагогом, диригентом шкільних хорів і ансамблів. Мимо втрати смислу зріння не перервав роботу з молодежом. Виховував чергове покоління артистів. По переході на емеритуру вів хор православної парохії в Лігниці. За педагогічну і культурну роботу отримав вело нагорід, в тому ордер Святої Марії Магдалино Православної Автокефальної Церкви в Польщі. От 2006 року зв'язаний був з Зеленим Гором і якраз там хотів бути похований. Вічна йому пам'ять. Корлицький повіт отримав найвище в регіоні дофінансування міністра культури і національної спадковини на охорону забутків. В рамках тогорічного поділу середків на 8 консерваторських проєктів трафить в сумі веце як 2 555 000 злотих. Найвикше підпертя високості веце як 1 353 000 злотих отрима римокатолицька парохія в Прунарії на продовження ремонту і консерваторських робіт при пам'ятковій церкві в Чарні. Чергових 420 000 злотих трафить до Шумбарку на дальший етап виміни кондового даху костела Святого Войчеха. Середка отримать тіж парохія в Пінарові, де продовжено будуть роботу при консервації поліхромії в Шватоні, котра знаходиться на списку світової спадковини ЮНЕСКО. Православна парохія в Штоні отримала понад 100 000 злотих на консервацію 17-вічної ікони, а 25 000 злотих трафить до греко-католицької парохії в Осі на повну консервацію крузифіксу зо зламу 18 і 19 століття. По Сушіцько в Новосандицькому регіоні близько 380 000 злотих міністерство передало на рятункову консерваторську роботу при класицистичному іконостасі в дерев'яній церкві Святого Михайла Архістратига в Дубному. Сенсаційне відкриття археологів в Щевном в Кміні Команча. Науковці знайшли воєнний цмонтир з часів Першої світової війни. В сусідстві церкви відкрили веце як 20 гробів, в котрих поховані були жовніри трьох армій – австро-угорської, російської і німецької. Падачі підкреслюють, що особливі заскакує присутність прусських жовнірів, бо тоті формації діяли головно по словацькій стороні Карпат. Подля археологів відкриття підтверджують, що в маю 1915 року в регіоні Щевного Ірепеди дошло до винятково кровавих борб. Посеред погибших були вояки прусського полку піхоти, котрий був рекрутований меджанчома з Помор'я. При нагоді археологи натрафили на фундаменти старшої церкви, котра згоріла найпевніше іще перед заложенням воєнного цмонтаря. Падання ведено суд через археологію Ягайлонського університету в співпраці з гміном Команча. Їх ціло є, щоб знаходити і документувати воєнну цмонтері, котрі знаходяться в Піщадах. В неділю 19 липня юлея в русинському селі Комлошка на Мадярах прошла споменова стріча в 1030-ю смерті Габріела Гаттінгера Клебашко, російського поета, культурно-общественного діяча і політика серед русинів мадяр. Організатором події був домашній русинський активіста Ласло Попович, котрий був добрим приятелем Габріела Гаттінгера. На події присутні були Георгій Фірцек з Румунії, председа Світового конгресу русинів, члени Світової ради русинів, Мартін Караш за Словацію і Микола Бобинець за Україну. В події так само взяли участь русини з Румунії, Словації, України, як і домашні. Габріел Гаттінгер Клебашко був єдним з основателів організації «Русинів Мадяр», активним діячем Світового конгресу русинів, особливо кидіде о політичне діяння. Повтіж меджайнчома радником комісії про людське право при парламенті мадяр. Був і поетом та тумачом. Писав по-русинсько, мадярсько і по-словацько. В 2011 році Гаттінгер остав лауреатом премії імені Антонія Годинко.
0: То були новини радіа Лем ФМ.

0: Реальна МФМ.
1: Єст середа, 22 липня юлея 2026 року. А на новини Ради Реальна МФМ просить Олена Стефановська. Вчора в православній церкві Святого Миколая в Зеленій Горі пройшов похорон Михайла Дудо, велодітнього вчителя музики, диригента і культурного діяча. Михайло Дуда вродився в 1935 році у Флоренції. Як дитину разом з родином Веселиного під Тожом, своє життя зв'язав з музиком. Скінчив музичну школу в Лігниці і через рік працював як учитель музики в 4-му загальноосвітньому ліцею. Був вчителем, педагогом, диригентом шкільних хорів і ансамблів. Мимо втрати смислу зріння не перервав роботу з молодежом. Виховував чергове покоління артистів. По переході на емеритуру вів хор православної парохії в Лікниці. За педагогічну і культурну роботу отримав вело нагорід, в тому ордер Святої Марії Магдалино Православної Автокефальної Церкви в Польщі. От 2006 року зв'язаний був з Зеленим Гором і якраз там хотів бути похований. Вічна йому пам'ять. Корлицький повіт отримав найвище в регіоні дофінансування міністра культури і національної спадковини на охорону забутків. В рамках тогорічного поділу середків на 8 консерваторських проєктів трафить в сумі веце як 2 мільйони 555 тисяч злотих. Найвище підпертя високості веце як 1 мільйона 353 тисяч злотих отримає римокатолицька парохія в Прунарії на продовження ремонту і консерваторських робіт при пам'ятковій церкві в Чарні. Чергових 420 тисяч злотих трафить до Шумбарку на дальший етап виміни кондового даху костела Святого Войчеха. Середка отримає тіж парохія в Пінарові, де продовжені будуть роботи при консервації поліхромії в Шватоні, котра знаходиться на списку світової спадковини ЮНЕСКО. Православна парохія в Штоні отримала понад 100 тисяч злотих на консервацію 17-вічної ікони, а 25 тисяч злотих трафить до греко-католицької парохії в Осі на повну консервацію крузифіксу з зламу 18 і 19 століття. По Сушіцьку в Новосандицькому регіоні близько 380 тисяч злотих міністерство передало на рятункову консерваторську роботу при класицистичному іконостасі в дерев'яній церкві Святого Михайла Архістратига в Дубному. Сенсаційне відкриття археологів в Щевном в Кміні Команча. Науковці знайшли воєнний цмонтир з часів Першої світової війни. В сусідстві церкви відкрили веце як 20 гробів, в котрих поховані були жовніри трьох армій – австро-угорської, російської і німецької. Падачі підкреслюють, що особливі заскакує присутність прусських жовнірів, бо тоті формації діяли головно по словацькій стороні Карпат. Подля археологів відкриття підтверджує, що в маю 1915 року в регіоні Щевного Ірепеди дошло до винятково кровавих борб. Посеред погибших були вояки прусського полку піхоти, котрий був рекрутований меджанчома з Помор'я. При нагоді археологи натрафили на фундаменти старшої церкви, котра згоріла найпевніше іще перед заложенням воєнного цмонтаря. Падання ведено суд через археологію Ягайлонського університету в співпраці з Кміном Команча. Їх ціло є, щоб знаходити і документувати воєнну цмонтері, котру знаходяться в Піщадах. В неділю 19 липня юлея в русинському селі Комлошка на Мадярах пройшла споминова зустріча в 10-ту річницю смерті Габріела Гаттінгера Клебашко, русинського поета, культурно-общественного діяча і політика серед русинів мадяр. Організатором події був домашній русинський активіста Ласло Попович, котрий був добрим приятелем Габріела Гаттінгера. На події присутні були Георгій Фірцек з Румунії, председа Світового конгресу русинів, члени Світової ради русинів, Мартін Караш за Словацію і Микола Бобинець за Україну. W podziei tak samo wzięli uczest Rusyno z Rumunii, Słowacy i Ukraino, jak i domaśni. Gabriel Hattinger-Klebaszko był jednym z osnowateliów organizacji Rusyniu Madzier, aktywnym dijaczom Światowego Kongresu Rusyniu, osobliwo kiedy idę o polityczne dijania. Był też meczańczoma radnikom Komisji pro ludzko prawa przy Parlamencie Madzier. Był i poetą ta tłumaczą. Pisał po rusyńsko, madziarsko i po słowacko. W 2011 roku Hattinger został laureatą premii imieny Antonia Hodynko.
0: To były nowiny Radia LMFM.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatoruskiego Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatoruskiego Obszczestwa w Kanadii. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Тяженько на серцю плачу до чим.
0: Карпатська Русь, номер 57. П'ятниця, 27 грудня 1946 року. Пише Осе Вигалива з оженом Анном до Павла Шпяка в Нью-Йорку. 30 вересня 1946 року. Drogi stryku i stryno, ja, Anna, list od was dostała, za który wam serdecznie dziękujemy, że ste o nas nie zabyli. Michał Orik, a ja ani jednego listu nie mam. Doniania piszu i piszu, a żadnej odpowiedzi nie mam. Ja do nich pisała list przez delegatiów, to nie znam, czy dostali, bo tam w Polsce była wielka bida. Heł na wesnu, przyszli u ściany, to rozkazowali. Nianio Anny, Andrzej Szpiak, ostał się w Żdyni, Gorlicko opowita. To przyjechał heł od razu, to mu bidy nie je, to też to przyjechali pierwsze, pozasiadali sobie dobre chaty, jak były. A kto wziął sobie z Polszczy papieria szacunkowe, to mu dalej zerno i dobrą chatu. No bo chato naszych ludzi nie mali czasu zabrać szacunkowe papieria i trzeba było wyrablaty aż heł na podstawie świadków. My tak samo nie wzięli za sobą szacunkowe papieria na to, co my ostawili w Polszczy i musieliśmy aż heł chodzić ze świadkami i wyrablaty takie papieria. Heł, dekole było dobry żyty narodu. Heł jest wielka fabryka ciuciunowa, a do stacji najelem 1 kilometr. Bohato naszych ludzi robi w fabryci, w mołoczarniach, po pocztach w rajonie, a najbliższe dziewczat i chłopciu. Jedno wojna zniszczyła, a po drugie, toho roku była wielka posłucha. My przyszli heł woseny, ta z meny mogli chaty dostaty. Aż na wesnu heł wyjechało bohato Polakiu, to nam chatu oswobodyli. A tu sme dostali dost dobru i pola sme obsiali 12 morhiu, bo sme czekali, że niania wyżenut, to, że prydut k nam, ale na razie ich nie je. Proszę was, stryku, nie majte za złe, że nianio są tam, bo one mudro zrobili. Jak możecie, to im dasz to dopomożte, bo one się straszno przez wojnę namuczyli. Grunt mają dosyć wielki, to trzeba było dawać wielkie kontyngenty, a najhirsze mali zwaniom, bo obsiady brali do roboty, a one musieli same do maharuaty. Donoszę wam, stryku, że heł był Wanio Hunianka. Mał promowu do naszych ludzi. Był tak samo w jednego u ściana, kiedy one było doma, lemiego żena, humeckoho. Dowidujecie się, stryku, jak nasze dity. To one chodzą do szkoły, do 4. klasy. Szto do nauki, to heł dobry. Heł w Simseli jest szkoła wielka. Sud dity, szto kinczat 10 litku, gimnazyju. Stefan ma 10 roki, Łamelka 12. Mamy za sobą jednego chłopca z Żdyni, co ma 15 rik. To jego damy nada jako remisnyka, bo nie chce do szkoły chodzić, lem się doma wczyta. Bahato naszych chłopciu szoferują, co do nauki, to zawsze dobry. Pisze mi Paraska, że tetyn syn propał tam wojni. To pozdrowte ich, żeby bars nie płakali, boż to brakuje od nas chłopciu, chodzi na front i nie byli, to aż strach podumaty. Wielki naród propał przez wojnę. Heł w Rosji, Jany, połowina chłopciu nie wernęła się. Pisze te stryku, żebyście nam dasz to posłali, to na razie nie posyłajte, bo może by nie przyszło, a chodzi prydę, to wielka opłata. Chyba dokole późniejsze może będzie mniejsza opłata. Dalsze, śle pozdrowienia po imienno wsim bliskim rodnym w Ameryki. Obłast Tarnopolska, rajon Czortkiu, seło Saliłka, poczta Nowa Jaholnycia, Osyw Hlywa. Semen Pyrniak, pereselenec z seła Izby Grybiusko-Chobowita, nyni Woroszyłowo-Hradzkiej Oblasty, pisze bratu Iwanu Pyrniaku w Bayonne, New Jersey. 21 wersnia 1946 roku. Drogi i lubi bratku, list, który ty pisał do nas, my dostali. Serdecznie ty dziękujemy za niego. Aż to do nas, to my nie duże zdrowy, bo ja często chworiju. Chociaż znaty ci u naszą historię, to ja ty tu krótko opiszę. To tak było. W 1939 roku napała nas wojna. Była dosyć straszna dla nas w izbach, ale przeszła prótko. W 1940 roku, 17 lutego, my wyjechali do Sowieckiego Sojuza, na zapadną Ukrainę. Tam sme popali na to miejsce, gdzie nasz luby nianio spoczywają. Tam sme przeżyli do 1942 roku i w marcu miesiąci my pojechali nazad do izb, bo nam pisali, żeby przychodzić. Jak sme jechali pierwszy raz z domu, to sme leżyli wszystko, korowy i drugie, no proklaty Niemiec wszystko żył. A tam trzeba było nabywać na nowo, no bo dał, że sme kupili w Rosji i korowu i zaczęli gospodarku. I było bajka. No znowu trzeba było wszystko leszyty i do izby i chaty. Droga nie była daleka, no straszna, bo nie ma bars byli ludzi. W izbach naszliśmy hołyściny, tylko że to dach był, ale dyrawej. Nele my tak przyjechali, no i reszta. Nasze izne, jak sme przyjechali, to jedne nas żałowali, a drugie się tiszyli, powiedali, dobry się im stało. Tak my pożyli może miesiąc w seli i naszli się takie ludzie, że chodyli do Gorlic, do starostwa, skarżyty, że my nie mamy roboty, że ludzie się swariat, to Niemcy przysłali ukraińską policję, żeby nas zabrali na robotę do Niemczyny. Ja to udy robił w Lisi, a Wanio Matronin i Andrzej Brejan i Justyn Hardosz stynali z Medereło Pilłackową. To nas zabrali z Lisa prosto aż do Krakowa. Iszli ludzie z familiami do Niemczyny, no nasze baby doma ostali. W Krakowie na komasacji mnie zwilnili, że jem chwory, a Wania zabrali na robotę. I kotry byli z familiami, to też ich powertali, bo jak raz nie było placu na familijnych. Przyjechał ja do domu, ale niczego nie było. Grunt trzeba było arendować swój własny. Ja płacił za swój grunt 300 zł na rik. Korowu nam dał szwagier z Bilecznoj. I wszystko pomoc nam dawali. Dopomogli zajarowaty i zerna dali i kompery. A kus się nam urodyło. Ja chodził do Lisa za 2 roky. No w 1944 roku przyszli Niemcy do izb, bo już się cofali przed Ruskimi, to brali wsich okopy kopaty. Naszą chyżu obhorodyli dookoła, ludzi nagnali tysiaczy. Od samego Tarnowa okopy były aż do Bardyjowa. Horozyła nam wielka bida, no Bóg dał, że na nic wyszła to ta robota. W tych czasach ludzi straszno gnali do roboty. Byli. A koho pojmali doma, to zabierali i zamykali do sypancia na Klebanyi. Tam trymali przez nicz, a rano do roboty gnali. Nas oswobodili ruskie wojska w 1945 roku, na Wydokszczy. Niemcy, jak już wtikali, to zabierali ludzi ze sobą. I mene male zabrate, Juwania, wzięli nas piacioch za furmaniu, dali nam ubrania i już male z moich westy, ale Bóg dał, że musieli skoro wtikaty, kadech to mich, to my się zostali. Potem zabierali ruskie do swojego wojska. To ja nie był przy ruskim wojsku. Jedno, żem słaby, a drugie, że ja sam doma, a familia dost wielka. Z naszego seła było 20 chłopców w ruskiej armii. A my się popisali i wyjechali w czerwcu 1945 roku do Rosji, za 3000 km od izby. I he u nas przyjechało w izbianiu 19 familii i zme na czele robyty. Ale z zapadniej Ukrainy pisali, że im bardzo dobry, to i nasze zachotili tam i chaty. Wyjechało 7 familii, no ich zawernuli, a Łania Płaskonia z Bilecznoj, szto zowód Choma i Mikołaja Jasnyczaka, natowego brata, zasudyli na 5 roków. To siedziat. Ale i tak 9 familii wyjechało, a 4 perenesli na inne seła, to na zheł ostało się 6 familii. Drogi braty, chociaż znaty, jakie heł powodzenia, to hir wielki gnieje i rywniny wielkoj gnieje, lem tak horbko łato. Heł oryt traktorami, ale i bykami, bo teper maszyn brakuje. Ja chodził w zimie za 3 miesiące na kursy, wczyłem się na traktorach izdyty i im się nawczył. To wiary im robił, a potem im zachworił bars, bo im peremers, tak jak przez to tu wojnu bars im się obder, a kupyty nie moż było. Teraz by kupił, ta nie jest aż to. A choćby i było, to familia wielka, 4 dite i nastroje, jedna dziewczyna chodzi do szkoły. Chcecie znaty, kielo heł chłop zarobyt, to heł robyt za zerno, a fabryci zarobyt dobry stary robitnik do tysiaczy i weca na miesiac. A my na razie z tym mamy szto. Może by da jak było, kiedyby ja był zdrowy, ale kiedy moje zdrowla pidłe, to nie znam jak budę dali. Pozdrowlam cię z moją żeną i ditoczkami, bo się bardzo dowiduję, jaki to stryk pysze, gdy on jest i czego do nas nie prydę. I pozdrowlaj cię naszej zbiany, a ujka heł neje. Wyjechali na Ukrainę do syna. On przyszedł od wojska i się tam ożenił. Już się oba ich synowe pożenili. Dalsze pozdrowaje sestru i szwagra i drugą rodzinę w Ameryki. Tak samo w piśmie jest kartka od starej mamy, która przesyła swoje błogosławieństwo synu i pisze, że rady by jeszcze wydyty się. Woroszyłowo-Hradzka Oblast, Staniczno-Łuchański Rajon, kołchoz imienia Woroszyłowa. Pyrniak Stefan Eustachiewicz.
1: Тяженько на серцю плачу дочі.
0: Ванівчани переїхали із Сталінської області в Борислав. Григорій Шуфлат, Велінгтон, достав письмо від братової із Борислава. drohobyrdskoj oblasty. Z druhymi odnoselanczami oni переселили się z Ванівки w Сталінську oblast. No tak jak Ванівчани i u sebe doma robili koło nafty, to teper połowina ich była przywezena w Borysław. Pod datą 11 września 1946 Bratowa pisze: z pierwszego переселення вернули ми ще раз до Ванівки. Переживали ми різне, доки не прийшла Красна Армія, і аж тоді ми віддихли свобідно. Андрея забрали на війну, Славко пішов на роботу партійну, Ярослав в школу. Незадовго наступило друге переселення, то ми переселились в Сталінську област, 7 кілометрів від Азовського моря. Там жили ми рік, а потім забрали нас до Борислава. Ми ще самі старали о то, бо для нас там клімат не був здоровий. В Бориславі треба було робітників, бо Поляки виїхали в Польщу. Так ми тепер в Бориславі живемо. Тут є наших більше як пів Ванівки і дуже лемків від горлиць. Андрій є в Львові, працює вищим доктором на клініці в відділі туберкулезному. Миколая вислали тепер до Баку на курс нової системи вирчення. Там буде 4 місяці. Сестра Каська виїхала пізніше, як ми, і є коло Хирова, не дуже далеко від нас. Мої сестри робить теж тут, і хлопи роблять в Бориславі, тільки брат є в Сталінської області. Наших іще там багато. У нас був делегат з Канади Петро Прокопчак з двома англиками. Пише Андрій Іванович Дзямба до брата Осифа в Кливленд під датом 20 жовтня із Сталінської області. Брат пересилає поздоровлення від себе, жени і маленької Олки, яка їм народилась уж в Совєтському Союзі, а також від мами, брата Михала, братової і їх дітей. Доносить, що получив письмо, яке було вислане із Кливленду 2 вересня 1946 року, а далі пише так. «Ми дякувати Богу здорові, а що до поводження, то так по біді живемо. За тету я багато не знам, бо я там коло них не був». Але наші кажуть, що досить бідно живуть, бо гел треба робити, а у них не є кому. Семан сам не наробить на три душі, а іще он не так добрий робить. Гел так, що як більше заробить, то більше достане. Ми з Михайлом і мамом живемо в одній хижі всі разом, бо мені хижу поставили. Брат Михал за то переїхав до мене, бо в нас трохи ліпше. Стація близько і углом палиме. А там, де вони жили, то тільки соломом, бо ані дрова, ані угла не було. Мама іще помалу тримають ся. Корова у них єст, пача і авівочка. Далше порівнює своє життя тепер і перед війном. Пише, що перед війном було ліпше як цей час, но в воєнному часі було гірше, так як забрали його до Німеччини на примусові роботи, і було так зле, що не думав живим остатися. І пише, що більша част переселенців із Сталінської області вертається в Галичину, а всіх людей приїхало в Сталінську область 50 тисяч. Сталінська область, Катиковський район, колгосп Перемога. Дзямба Андрій. Пишуть діти учителя Богачика спортного. Пише Іван Богачик з сестрами до Петра Богачика в Клімптон, Пенсильванія. Іван Богачик живе тепер в Ропечі Руській разом з двома сестрами. Під датом 21 жовтня 1946 року он пише так. Дорогі брате Петре, письмо твоє ми отримали, за яке щире спасибо. Довгі літа протекли, що ми і не знали про себе. Страшна світова заверуха, яка панувала в Європі близько 6 літ, порозбивала багато родин, другі розійшлися по світу і більше себе не знайдуть. Длатого нині люди гладають одне других по цілому світі і перечисляють свої страти і жертви. Так і ми хотіли би довідатися, хто з наших рідних остався в живих по тамтої стороні океана. Не йде о то, щоб ви, дорогі браття, витрачувалися на нас та старалися нам дати поміч, бо знаємо, що і у вас не так, як було давніше, за добрих часів. Ходить о то, щоб знати, хто із вас при живих. Бо життя і здоров'я в нинішній час – то правдивий маєток і скарб. Нас тут в старому краю живе троє – я і дві старші сестри-учительки. Найстарша Емілія вислужила вже свої літа, а молодша Євгенія іще учить в сусідньому селі Пстружне. Молодша од них сестра Анна, також учителька, померла в 1941 році. Наша мати померла в жовтні 1939 року, зараз по приході німців. Божений пам'яті батько наш, а ваш стрик, помер в 1919 році по приході з Талерхофу, де був інтернуваний, маючи 64 роки. Перед батьком в року 1918 помер один із старших братів – Тит. Учитель і студент-юрист на університеті в Кракові. Старші браття Юліан і Антон до війни били в Росії, а тепер не маємо одних ніякої відомості. Найстарший із братів, Корнел, під час війни був в Німеччині, вивезений німцями на роботу. Ми чули, що тепер повернув в Польщу, але не знаємо, де перебуває. Сестри незамужні, і я неженатий, хоча число вже 37 літ. Вічно неспокійні часи, в яких живемо, не дозволяють заложити свою родину. Добре, що чоловік залишився при життю і тягне якось свою біду. Від 1935 до 1946 я працював в бюрі, канцелярії, також і при німцях. Під час війни життя було дуже тяжке, а не ліпше й тепер. Коли почалось переселення до Росії з Лемковщини в 1945, то я ще працював, а так мене звільнили з роботи. Тепер сиджу вдома при сестрах, бо нашим людям тяжко тепер роботу достати, і займаюся господарką. На щастя, мам свою хату, коло три морги пола і корову, то чоловік з голоду може не гмре. Хату і поле купили собі ще в 1937 році за спільно з сестрами одлужений гріш. Так в великому скороченню виглядає наше життя. По закінченню війни здавалося, що життя унормує się, але як показує się, світ іще далеко від того. У нас також немає іще спокою. Багато вооружених людей скривають się по лісах, безпокоять села по ночах, забирають то й ово та очікують на нову війну. Чим раз трудніше жити. Як вже знаєш, перейшло 60% лемків виїхало до Совєтського Союзу, деякі з них повернулися, перекрадаючися через границю. Повернулися голі боси, як нуждари. Наша родина з лавки також виїхала. Дуже мене радує вістка, що ти, любесний брате, хочеш мені помочі і маєш замір вислати нам пакунок. Я дуже вдячний тобі за тату відомість, бо в дійсності не одного бракує. Лем прошу добре опакувати, бо деякі люди достають часто розбиті пачки, особливо коли зле опакуване. Дальше поздоровлення. Підписані Іван, Емилія і Євгенія Богачики. Теодозія Трембач в письмі до уйка Антонія Єбусяка в Ньюарку, Нью-Джерсі, під датом 10 листопада 1946 року пише так. Ми прожили 6 років під німецьким корбачом. Треба було на них робити. Забирали зерно, компері і друге. Не вільно було навіть кури їсти. Але хто пережив, то уж тепер хліба є вдост. Але молахи й обуття трудно, бо велика дороговизна. Уж лем одного брата мам, Петра. Але іще самотний. Няньо нам померли 7 років назад, а мама 5 років. Од нас 40 родин виїхало до Росії, а в тих домах мешкають поляки, котрі прийшли з Росії.

нівах рослин і звірів учить мене п'янкої віри, релігії ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі.

0: Jest sreda, 22 липця юлея 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Вчора в православній церкві Святого Миколая в Зеленій Горі пройшов похорон Михайла Дудо, велодітнього вчителя музики, диригента і культурного діяча. Михайло Дуда вродився в 1435 році во Флоренції. Як дитину разом з родином веселеного підтожом. Своє життя зв'язав з музиком. Скінчив музичну школу в Лігниці і через рік працював як учитель музики в 4-му загальноосвітньому ліцею. Був чинним педагогом, диригентом шкільних хорів і ансамблів. Мимо втрати смислу зріння не перервав роботу з молодежом. Виховував чергове покоління артистів. По переході на емеритуру вів хор православної парохії в Лігниці. За педагогічну і культурну роботу отримав вело нагорід, в тому ордер Святої Марії Магдалини Православної Автокефальної Церкви в Польщі. От 2006 року зв'язаний був з Зеленим Гором і якраз там хотів бути похований. Вічна йому пам'ять. Корлицький повіт отримав найвище в регіоні дофінансування міністра культури і національної спадковини на охорону забутків. В рамках тогорічного поділу середків на 8 консерваторських проєктів трафить в сумі веце як 2 мільйони 555 тисяч злотих. Найвикше підпертя високості веце як 1 мільйона 353 тисяч злотих отримає Римокатолицька парохія в Прунарії на продовження ремонту і консерваторських робіт при пам'ятковій церкві в Чарні. Чергових 420 тисяч злотих трафить до Шумберку на дальший етап виміни кондового даху костела Святого Войчеха. Середка отримає тіж парохія в Пінарові, де продовжено будуть роботу при консервації поліхромії в Шватоні, котра знаходиться на списку світової спадковини ЮНЕСКО. Православна парохія в Штоні отримала понад 100 тисяч злотих на консервацію 17-вічної ікони, а 25 тисяч злотих трафить до греко-католицької парохії в Осі на повну консервацію крузифіксу з зламу 18 і 19 століття. По-сусідськи в Новосандицькому регіоні близько 380 тисяч злотих міністерство передало на рятункову консерваторську роботу при класицистичному іконостасі в Дерев'яній церкві Святого Михайла Архістратига в Дубном. Сенсаційне відкриття археологів в Щевном в Кміні Команча. Науковці знайшли воєнний цмонтир з часів Першої світової війни. В сусідстві церкви відкрили веце як 20 гробів, в котрих поховані були жовніри трьох армій – австро-угорської, російської і німецької. Бадачі підкреслюють, що особливі заскакує присутність прусських жовнірів, бо тут у формації діяли головно по словацькій стороні Карпат. Подля археологів відкриття підтверджують, що в маю 1915 року в регіоні Щевного Ірепеди дошло до винятково кровавих борб. Посеред погибших були вояки прусського полку піхоти, котрий був рекрутований меджанчума з Помор'я. При нагоді археологи натрафили на фундаменти старшої церкви, котра згоріла найпевніше іще перед заложенням воєнного цмонтаря. Падання ведено суд через археологію Ягайлонського університету у співпраці з гміном Команча. Їх ціль є, щоб знаходити і документувати воєнні цмонтери, котрі знаходяться в Піщадах. В неділю 19 липця юлея в русинському селі Комлошка на Мадярах пройшла споминова зустріча в 10-ту річницю смерті Габріела Гаттінгера Клебашко, русинського поета, культурно-общественного діяча і політика серед русинів Мадяр. Організатором події був домашній русинський активіста Ласло Попович, котрий був добрим приятелем Габріела Гаттінгера. На події присутні були Георгій Фірцек з Румунії, председа Світового конгресу русинів, члени Світової ради русинів, Мартін Караш за Словацію і Микола Бобинець за Україну. В події так само взяли участь русини з Румунії, Словації, України, як і домашні. Gabriel Hettinger-Klebaszko był jednym z osnowateliów organizacji Rusyniu Madier, aktywnym działaczem Światowego Kongresu Rusyniu, osobliwo kiedy idzie o polityczne działania. Był też męczeńczym radnikom Komisji pro ludzkie prawa przy Parlamencie Madier. Był i poetą ta tłumaczem. Pisał po rusyńsko, madziarsko i po słowacko. W 2011 roku Hettinger został laureatem premii imienia Antonia Hodynko.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Igorjowej, Damianowej, Andrejowej. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу бортного білянка. А я лем двері замкну за вами, поцілую шліт. А коли вернете, братчика, зазвам в перу кошельку на дорогу вашу.

Повним ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мате готовий матеріал? Пришлите його нам. Коли не мате, поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили, сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся в LEM FM.

0: Jest середа, 22 липня юлия 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Вчора в православній церкві Святого Миколая в Зеленій Горі пройшов похорон Михайла Дудо, велодітнього вчителя музики, диригента і культурного діяча. Михайло Дуда вродився в 1935 році у Флоренції. Як дитину разом з родином веселеного підтожом. Своє життя зв'язав з музиком. Скінчив музичну школу в Лігниці і через рік працював як учитель музики в 4-му загальноосвітньому ліцею. Був чинним педагогом, диригентом шкільних хорів і ансамблів. Мимо втрати смислу зріння не перервав роботу з молодежом. Виховував чергове покоління артистів. По переході на емеритуру вів хор православної парохії в Лікниці. За педагогічну і культурну роботу отримав вело нагорід, в тому ордер Святої Марії Магдалино Православної Автокефальної Церкви в Польщі. От 2006 року зв'язаний був з Зеленим Гором і якраз там хотів бути похований. Вічна йому пам'ять. Корлицький повіт отримав найвище в регіоні дофінансування міністра культури і національної спадковини на охорону забутків. В рамках тогорічного поділу середків на 8 консерваторських проєктів трафить в сумі веце як 2 555 000 злотих. Найвище підпертя в високості веце як 1 353 000 злотих отрима римокатолицька парохія в Прунарії на продовження ремонту і консерваторських робіт при пам'ятковій церкві в Чарні. Чергових 420 000 злотих трафить до Шумбарку на дальший етап виміни кондового даху костела Святого Войчеха. Середка отримать тіж парохія в Пінарові, де продовжена будуть роботи при консервації поліхромії в Шватоні, котра знаходиться на списку світової спадковини ЮНЕСКО. Православна парохія в Штоні отримала понад 100 000 злотих на консервацію 17-вічної ікони, а 25 000 злотих трафить до греко-католицької парохії в Осі на повну консервацію крузифіксу зо зламу 18 і 19 століття. По Сушіцьку в Новосандицькому регіоні близько 380 000 злотих міністерство передало на рятункову консерваторську роботу при класицистичному іконостасі в Дерев'яній церкві Святого Михайла Архістратига в Дубном. Сенсаційне відкриття археологів в Щевном в Кміні Команча. Науковці знайшли воєнний цмонтир з часів Першої світової війни. В сусідстві церкви відкрили веце як 20 гробів, в котрих поховані були жовніри трьох армій – австро-угорської, російської і німецької. Бадачі підкрешляють, що особливі заскакує присутність прусських жовнірів, бо тоті формації діяли головно по словацькій стороні Карпат. Подля археологів відкриття підтверджать, що в маю 1915 року в регіоні Щевного Ірепеди дошло до винятково кровавих борб. Посеред погибших були вояки прусського полку піхоти, котрий був рекрутований меджанчома з Помор'я. При нагоді археологи натрафили на фундаменти старшої церкви, котра згоріла найпевніше іще перед заложенням воєнного цмонтаря. Бадання ведено суд через археологію Ягайлонського університету у співпраці з Кміном Команча. Їх ціль є, щоб знаходити і документувати воєнну цмонтері, котра знаходяться в Піщадах. В неділю 19 липня юлея в русинському селі Комлошка на Мадярах пройшла споминова зустріча в 10-ту річницю смерті Габріела Гаттінгера Клебашко, русинського поета, культурно-общественного діяча і політика серед русинів Мадяр. Організатором події був домашній русинський активіста Ласло Попович, котрий був добрим приятелем Габріела Гаттінгера. На події присутні були Георгій Фірцек з Румунії, председа Світового конгресу русинів, члени Світової ради русинів, Мартін Караш за Словацію і Микола Бобинець за Україну. В події так само взяли участь русини з Румунії, Словації, України, як і домашні. Gabriel Hettinger-Klebaszko był jednym z osnovateliów organizacji Rusyniu Madier, aktywnym działaczem Światowego Kongresu Rusyniu, osobliwo kiedy idzie o polityczne działania. Był też męczeńczym radnikom Komisji pro ludzkie prawa przy Parlamencie Madier. Był i poetą ta tłumaczem. Pisał po rusyńsko, madziarsko i po słowacko. W 2011 roku Hettinger został laureatem premii imienia Antonia Hodynko.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Але тепері ми прослухали запис співанки «Верховина мати моя», котру ісповнив Закарпатський народний хор ще у 1960 році. Про автора музики і слов всього музикального шедевра Михайла Машкіна споминали ми в різних передачах «Голосу Русину Подкарпаття» много разів. У 1954 році сей геніальний композитор основав у Дубному самодіяльний народний ансамбль пісні і танця «Боржава», котрим руководив до 1971 року. А після трагічної смерті Машкіна колектив серечливо проробив ще до 90-х років 20-го століття, коли розпався лісокомбінат і фінансово підпорувати ансамбль не було кому. А й у 2023 році «Боржава» возродилася. Тепер це народний хор, про котрий нам розкаже керівниця воскреслого колектива Тетяна Гецько.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Тетяно Андріївно, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
1: Ми знаходимося тут у такому благодатному. Я би не повів, що це якийсь край або околиця, тому що це центр Подкарпаття. Бо кінь брати, то є Шавщина, це центр Подкарпаття. А довго я це і центр нашої історії. Ми маємо чим гордитися. Тут відбулася битва між Куроцами і Лабанцями. Тут родилося дуже багато знаменитих людей. Тут знаходиться знаменитий палац Телики. Ну і я думаю собі, на цій благодатній землі родяться лев великі таланти. Розкажіть, будьте добрі, маленько про себе.
2: Мене звати Тетяна Андріївна. За дівочим прізвищем Павлик, за чоловіковим уже Гецько. Я народилася довгому в сім'ї Андрія Павлика і Марії Павлик, моїх батьків. У сім'ї дуже співучу, талановитю. Mm-hmm. Мій покійний дідик самоучка грав на акордіоні, купив собі сам акордіон, бо дуже мусив то любило. Його кликали в сад, раніше ж ходили на лавицю сидіти у село, співати. Раніше ж не було інтернету, дискотек і такого всякого. І він грав на акордіоні. І знаєте, ще так було в дитинстві нашому, так планово виключали світло. І ми не мали чимся так зайняти. Дідик усе в нас із одного боку недобре, там все виділо, що недобре робить, бо заставляє нас. А з другого боку, я вижу тепер ту цінність, бо ми співали. Ми дуже багато співали українських, закарпатських, словацьких, бо
1: російські співалки,
2: майно. І ще таке було важливо, що предк, прадідик був і Жилина, сам переселенець тут жив. І ми дуже співали багато словацьких іще пісень.
1: Ага, у вас же у дому є община словацька.
2: Айна нацменшина. Mm. І якраз моя сім'я такий яскравий приклад, тому що ми з дідиком покійним часто виступали і на матіці словецькій. І
1: у Цілатко, Іван Латко.
2: Айно. Дякуючи йому.
1: Репертуар ваш був більший, багатший давно.
2: Айно. Що, із дитинства як? Воно привів дідик нам любов до співу. Далі пішла, що музична школа. Mm. Ходила на фортепіано. Далі якось вже в основному класі бувший директор школи Іван Ілліч Кертис мені якось порекомендував і запропонував піти вчитися. Я вже пішла вчитися після 9 класу. Тепер він фаховий коледж імені Задора. Тоді було музичне училище імені Дезидерія Євгеновича Задора на диригентсько-хоровий відділ. Мою викладачку була знаменита на тепер на ціле Закарпаття, Україну і світ уже Наталя Йосипівна Петій Потапчук.
1: Mm-hmm. Директорка хора.
2: Айно. Головний керівник художній. За все я дуже дякую, дуже чудова, талановита людина.
1: Да, на як людина, я
2: дуже цілеспрямована, дуже і дуже людяна. Дуже її за то дякую. Після закінчення училища я пішла працювати в музичну школу, але невдовго, ми вже в Кушниці. 18 років працюю в Кушниці. Викладаю фортепіано. Так склалися обставини, що не було в них піаністки, і мене взяли як концертмейстер, як піаністку в Кушницю. А вже останні 4 роки працюю з відновленим хором «Божава» народним. Той у Довгому.
1: Я паралельно би хотів порозвідувати про Боржаву, тому що у свій час Боржава знову десь конкурувала з Закарпатським хором. Коли це появила, і іменно неофіційний гімн Подкарпаття, Закарпаття, Верховина Мати моя, якраз появився той. Розкажіть маленько про зародження Боржави, бо не можете не знати, в яких роках вона появилася.
2: Хорові Боржава вже минуло 80 років. Зараз восени буде 81 рік. Він з'явився при лісокомбінаті у нашому той деревообробному. Його засновником і таким рушійною силою був Михайло Машкін, видатний композитор.
1: Ну, ти зі Дніпропетровщини був.
2: Айно, він з Дніпропетровської області. Ну, але він натільки любив нашу ту землю. Казали за нього, дідик мій покійний казав, що він як сідав десь на березі чи на березі річки, так як видів, так і писав, то музика сама йому селяла. Mm-hmm. І теж народився, так дали прекрасний відомий твір «Вечір над Боржавою».

0: він був мега дуже талановита людина. Він був строгий. Ті люди, які співали у нього у хорі, казали, що він був дуже строгий на репетиціях. Ну, але то давало свої результати, тому що хор об'їздив півсвіта. Він дуже много гастролював.
1: Це часи Совдепі, коли була залізна занавіса, коли не можна було нікуди пойти, а той хор в Європу ходив, і тим більш сільський хор.
0: На той час дуже була велика привілегія, яку співав у хорі. В них були там, знаєте, як раніше, їм видавали більше якихось там продуктів, чи зерна, чи на годину скоріше. В той час на годину скоріше йти з роботи, бо ти йдеш на хор співати, то було дуже круто і то було файно.
1: Тобто конкуренція потрапити у Боржаву була велика.
0: Так, і зато воно давало свої результати, знаєте, бо коли ти робиш собі відбір, коли ти собі вибираєш, кого ти там хочеш видіти, талановитих, таких унікальних, і зато був такий результат. Там була величезна танцювальна група. Ну, то був ансамбль пісні і танцю. Зараз то просто народний хор Боржава.
1: Чим жила Боржава при Машкінові і як вона розвивалася після його трагічної смерті?
0: Ну, при Машкінові Боржава жила дуже добре, знаєте, бо вони багато гастролювали, у них були стабільні інтенсивні репетиції, репертуар поповнювався все новими майпіснями, він дуже був за те, щоб бралися наші місцеві пісні, обробляв наші пісні, закарпатські, писав свої, і там і була унікальна Боржава, що, знаєте, воно не було похоже на другоє. Він все старався своє продвигати, своє щось. І тим вони чіпляли і зато мали таку популярність.
1: З чим була зв'язана іменно його смерть? Було хоч і дуже багато слухів.
0: Михайло Машкін і свою жену жили на вулиці Перемога. Близько біля нас Емелет раніше казали за той будинок двохповерховий, бо то раніше була дивина, що я.

0: Повер 30 років. Після Івана Ілліча була Марія Іванівна Бажо, керувала ним. Але знаєте, так як любое діло, воно требує якусь підтримку і фінансування.
1: Само собою.
0: У ті часи, коли така велика перестанова, коли здавалося, що нікому ніч не треба.
1: А то хаос, там культура була на послідному місці, 90-ті роки.
0: І так сталося, що якби слава Божава упала. І то дуже сумно, знаєте, насправді. Люди старші пам'ятають у то все. І коли 3 роки назад Боржава вже буде 4 роки відновилася, дуже всі зраділи. Угу. Тому що не кожне село, не кожна громада має чим такся аж гордити. Ну, а коли чують, що Боржава, всі насправді дуже раділи.
1: Угу.
0: І коли в нас була атестація, хорому проходили, щоб зберегти звання народного, прийшла комісія до нас і телебачення, і все. І то був якби такий фурор. Праздник такого відродження для всіх, для Закарпаття, для України, бо як казали члени комісії, що наоборот, тепер же ж війна, ні? Всім не до культури, так як ви кажете, не до співання, а той взяв і відновився хор.
1: 2023 рік, якраз розгар війна, ну все дуже добре, тому що про те, щоб Боржава появилася опять, щоб вона обновилася, щоб вона загула, заспівала, про це мріяли дуже довго. Коли це збуло, то ясно, що фурор.
0: То така була підготовка взагалі до тої атестації. То щось було таке магічне, бо коли ти оголошуєш, що будуть репетиції, був страх, чи прийдуть люди співати, знаєте, бо не всі то розуміють. І тепер модно є таке слово, я хейтер, много маємо, тому що деко каже, що в Україні війна, а вам співання в голові. Ну, або насправді я в то віжу взагалі, знаєте, інакше, тому що, ну, коли кітне тепер, то ми маємо зберегти, указати, то наша
1: співанка
0: зброя.
1: Співанка була все, співанка була під час війни, співаку йшли на смерть, співанка давала надію, це все було, мілітарні співанки, куйку їх маємо. Якраз про війну, то є все нормально, ну а де ще і не в довгому, всьому родити і всьому
0: no. родити. Я пам'ятаю, як прийшли до мене Наталія Іванівна Мічучка, вона директор Центру культури
1: дозвілля,
0: і як мені запропонувала, я це дуже здивувала, знаєте, бо я уросла в такій сім'ї, що ми співали все, але, знаєте, коли ти більше 20 років співаєш у церкві, і ти більше знаєш духовну музику, ти хочеш...
1: Ага, бо співаєте ще в церкві.
0: Айно.
1: Більше 20 років.
0: Айно.
1: То де тую у вас довго це в Кушниці?
0: Тую довго в Римо-католицькій церкві.
1: Ага.
0: Я є кантором, співаю і граю на органі. Веду службу разом, бо у католицьких церквах так, що мусить спів підтримуватися гру на органі.

0: верну се маленько до Божава. Знаєте, мені було так страшно з одного боку, бо після величезної паузи хору відновити я боялася, а якщо не зрозуміють, якщо не прийдуть, якщо не вийде, або слава Богу, воно так якось пішло. Кажу, ото якась магія. Люди собі шукали, бо була в нас задача знайти собі сценічний одяг.
1: Зараз я хотів зазвідати. Ясно, що Боржава розпалася із-за нехватки фінансування. Єдно із таких самих необхідних речей, які треба, коли для ансамбля, це для хора, це сценічний одяг, сценічна ноша. Де ви її брали оп'ять?
0: Я пам'ятаю на одній із репетицій, коли вже лишалося буквально пару тижнів до виступу, питання, у щось обрати, ні? Який сценічний одяг, так як ви кажете. І в нас, слава Богу, що є в хорі такі старші люди, які били у старій Боржаві.
1: І сокотили то вдома.
0: То, що сокотили, ідея сама, як має бути одягнута Боржава, бо то, що вже фотографії останньої Боржави, то вже такі найбільш сучасні костюми. А нам запропонували, давайте, якщо ми це відроджуємо, вкажемо, початок, то ти
1: народна та ноша, котра.
0: І ми почали собі шукати імена жінок, кажу, довгані. Коли ми захистилися, вже почали виступати. Многі дуже давали нам позитивні такі відгуки і дуже хвалили іменно за наш сценічний одяг, тому що у жінок ото є довгання, ото є ширинка на голові, плат і обов'язково чорні чоботи. Так раніше було у чоловіків, ото є вишиванка, то є лайбик, клебання на голові, пояс, ото
1: через
0: сайно, ото все, що се вдало так знайти. І цінність у тому, що у нас є жінки, які виступають у довганнях, яким поверх 100 років. І то всі йдуть, усі на ощу питають, фоткаються, і коли чують, що то якби такий історичний
1: раритет,
0: раритет, і насправді то дуже цінно.

0: знал, бо ден брав интервју од колективо, почнал и купувате собе именно сценично ношу, од неје пользуваја услугаме меценатом, кога е дуже дорого. Дуже дорого, це пошите на ново дорого, це десь закупете, щоб то було єднако і підходило під регіон, бивало специфіку того регіона, в маленьку піддержку.
1: Той сценічний вигляд, у якому виступають наші хористи, то є чисто, люди собі понаходили, знаєте, ходили по всіх ближніх селах Броніка, Суха, Прибожавської, де іменно так одягалися і глядали собі, може в когось там на подію, у якоїсь бабки, може в когось є справді так, що збереглося. Ми дуже чекаємо той момент, тому що у нас будуть нові костюми, які будуться шити по тих зразках, але бо вони були оновлені, нові, бо було то гарно, знаєте, бо деякі костюми в такому плачевному стані, що... Ну, ви розумієте. Дуже добре, що маємо підтримку від нашої влади. Знаєте, розкажу вам за ту людину, яка нас страшенно підтримує. То є наш голова селищної ради, Віктор Михайлович Семканич. І хочу йому в першу чергу подякувати, бо взагалі ідея відновити хору то була його. Він страшенно любить співати.
0: Співає у вас теж.
1: Співає теж, ходить на репетиції і співать, і солірував. Коли в нас була атестація хору, він солірував, співав «Верховину мати моя». І зараз він веде таку роботу над тим, щоб нам пошити нові костюми, бо ми були ще майфайні, одинакові.
0: Молодець. Я знаю, що за вас, чому я це звідання вам дав. За вас дуже переживить ваш земляк Василь Кузан. Я і відзив про вас у нього прочитав на сторінці, і як він переживав, коли перший концерт відбувся, як він, ну, це був фурор для нього, коли от Боржава обновилася, коли вона воскресла.
1: Василь Васильович, він такий унікальний чоловік. Я його люблю і за його відчуття такого файного гумору. Він дуже патріот Боржава. Насправді. Він дуже переживав взагалі, коли тут і репетиції уж. По-перше, чи я його візьму в хор? Чи він годен буде співати? Взагалі в мене по життю такуюся думки дотримую, що всіх можна вчити співати. Просто тим, знаєте, наш такий цінний хор, тому що всякі професії. У нас від голови села, від директора Центру культури, від директора ЦНАПу, домогосподарк, пенсіонер, вчителі, лісник, різні люди різних професій співають, і вони себе комфортно почувають. Головне, бо людям було комфортно, бо вони любили приходити. І в нас усе починається хор з того, що ми мусимо мало поприказувати, бо вони люблять приходити на хор, вони люблять там обсуждати всякі свої теми. Далі розпівка і співаємо. Я насправді дуже за це рада. І Василь Васильович Кузан один із тих, які теж дуже полюбили хор, який залюбки приходив на репетиції, і який своїми такими всякими дописами нас підтримує, можу повісти, продвигає, аби за нас рекламує, аби нас знову згадали і за нас знали.
0: Це дуже добре. Який репертуар вашого хора?
1: Сама наша така топ, як це каже, почнемо з Машкіна, то є «Верховина мати моя», «Вечір над Боржавою», ми вже зробили в'язанку, додали ми до неї таких народних наших мотивів. «Ой, Марійко Чичері», «Пане дощ», «Тече вода каламутна», додали ми словацькі пісні, тому що якби є, ну, наша дуже така добре. Словацька нацменшина, проживають і сім'ї у Довгому теж. Стараємося брати нашої. Зараз будемо готувати, бо пройшло 3 роки, знову хор має пройти атестацію, будемо готувати концерт. Ми вас запрошуємо.
0: Добре, з радістю.
1: Приходіть і самі себе переконаєте, вчуєте.

0: А це маєте ви якоїсь приміщення, якусь будову, де можете проводити репетиції, тому що це дуже важливо.
1: Так, на самому початку Боржави ми займалися в центрі культури, ну, як раніше казали, в клубі. Далі так склалися обставини, що ми маємо вже нову домівку, ми перенеслися, тому що в Довгому на території замку палацу Телики відкрили такий оновлений центр спільнотворення, називається він «Фортеця», тут дуже зробили файні умови, ремонт, все дуже файно, все є для того, аби комфортно себе займати тут, і в нас тут приходять репетиції, вівторок-четвер, кожен. Тут дуже файна природа, дуже часто так є, коли нам все хоче, ми і тут під навесом на подвір'ї себе займаємо, теж дуже
0: на вулиці
1: комфортно, і кажуть люди, наші односельчани, що так вас приємно послухати.
0: Я знаю, що один час тут проводився на Іршавщині фестиваль імені Машкіна. У якому році він появився, ну і як то проходило?
1: Фестиваль Машкіна появився в 94-му році. Він проходив у Іршаві.
0: Угу.
1: Він довгий час мав такий статус всеукраїнського конкурсу, де фольклорні колективи, хорові, вокальні, ансамблі.
0: З усієї України.
1: З усієї України приходили і виконували як пісні Машкіна, так і народні пісні.
0: А от тепер уже ваша оновлена Боржава. Де ви виступали останній раз?
1: Останній раз ми виступали на всеукраїнському конкурсі «Шовкова косиця», який започаткував Закарпатський народний хор.
0: Угу.
1: Там ми посіли почесно друге місце, чим ми дуже пишаємо. Взагалі, много в нас виступів, слава Богу. Один із таких яскравих виступів то був у восени проводився Кирицьківській громаді у селі Березник в Чонкові. Раніше то називався Чонок, тепер Артек у таборі. Там вже проходив четвертий.
0: Чолен старий.
1: Ну,
0: правильно, Чонок в минулому Графський палац.
1: І там проводився фестиваль, уже четвертий, фольклорної музики. Називається «Виток». Там хор уже другий рік підряд мав честь відкривати той фестиваль. Відкривали ми дуже його цікаво, тому що виконували ми і «Чорну плахту», на слова Василя Кузана, музика Ігора Білика, який такий про трагічне сьогодення, про наших полеглих воїнів. І виконували ми і народні пісні, і таку вершину.
0: Скажіть, «Чорна плахта» на по-русинськи, співанка на песня Кузана.
1: «Серце місце дривать, кої несуть до церкви нашого солдата». Це є слова із приспіва.
0: До Кузана один час у нас в альманахові русинського печатався, і в нього є дуже багато файди русинських стихов.
1: Йой, на нашу долю впала чорна плахта, впала чорна плахта. Ну, і співали ми цю пісню з хвилиною мовчання.

0: Дальше були різні народні пісні, і таку вершину того виступу стала знаменита «Верховіно, мати моя» у виконанні хору нашого і солістів. Усолірував наш голова Віктор Михайлович Семканич і голова Кирицьківської громади Михайло Михайлович Мушка. Плюс ще додали ми вокальний ансамбль діточок із моєї роботи з Кушниці, з мистецької школи. І знаєте, що вам оповім, що такий цікавий досвід я пережила, коли діти, які, здавало бися, у теперішньому часі спорчені інтернетом, смартфонами і теперішнім світом, що я думала, що їм не буде цікаво, а вони натільки полюбили сезгімн наш, Верховину, що все не звідали, коли вже йдемо співати, коли, і вони з таким захватом, із хором, із солістами, з оркестром виконували його, що я ся черговий раз переконала, що я рухався у правильному напрямку, тому що ми мусимо то зберегти, у першу чергу передати, привити любов, як колись мені мій дідик, мої батьки привили моє оточення, так само ми ж є тим оточенням для майбутнього покоління, що ми мусимо їм передати.
1: Співанка – це шутко. Це маєте нелем дух, це нелем менталітет. Це маємо бесіда законсервована у лексиці, у формах і так далі. Таню, у вашій роботі самособово трапляються і деякі такі смішні, фіглярні епізоди. Будьте добрі, розкажіть про них.
0: Знаєте, кожна репетиція має якісь такі свої смішні нюанси. Ну, так як я раніше говорила, що люди люблять поприказувати. Наприклад, маємо таку хорістку, альтою партії сидить. Докторка на неї каже, бо вона зубний лікар, та дуже любить приказувати. А я її роблю зауваження та кажу, перестаньте говорити, кюко, можеш приказувати. Вона каже, ну, ви це хоч сердіть, хоч не сердіть, а я говорила і буду говорити, ніколи не перестану, бо дуже люблю говорити. А як і сюди прийшла, то я це хочу і наговорити, не лише співати. Ще в нас є, наприклад, бубнаш такий, що на бубні бубнує, та коли дуже шум, а я їх не гонна всіх успокоїти, бо гойкати не хочу, а коли шумно, то так лупне у бубен, що всі ся стрясуть, і вон серце стає, та тобто усі моментально ся успокоюють, затихають. Та вже з мимо казали, дядя Міша, не робіть таке, бо до інфаркту
1: доведе.
0: Є в нас такий старший чоловік, найстарший, якому 77 років. Айно, і він такі всякі цікаві історії нам розказує із тих своїх попередніх виступів, бо він колись теж був учасником хору, який був мій молодий, та теж всякі смішні розказує. Казав, що, наприклад, він лише любив ходити у ансамблі пісні і танцю, він теж був учасником, лише поза того, що після концерту файно це погостити могли, та то йому було дуже інтересно. Не так самі виступи, як уже після виступів, після концертної такої тусовки, після концерту.
1: А ви не плануєте поновити якраз танцювання? Може, ансамбль ваш був спочатку пісні і танцю, а тепер селем хор.
0: Ізначально так і було в нас в планах, було таке бажання, бо то зовсім інакший вигляд, нараз інакший настрій в колективі, нараз інакший вигляд на виступах. Ну і були в нас декілька репетицій, знайшлися дівчата, танцюючі, такі файні, і були запрошені хореографи, щоб покласти в ті танці. Ну, а й бо то все розпало, тому що проблема у хлопцях. Тому що многі хлопці служать на війні, зараз інші за кордоном виїхали. Ну, ті, що є, вони не дуже, то природно, що не всі хочуть, не мають бажання танцювати. Так що поки що у нас таке то закрите питання, ну, чекаємо закінчення війни, дасть Бог може.
1: Ситуація закріпшення.
0: Ну, але то би було файно.
1: То було дійсно файно. А що плануєте ще зробити одіграз тепер у такому близькому поточному?
0: Планується в нас поїздка за кордон в Чехію, у місто Берно. Такими ініціаторами люди, які нас запрошують, просять, бо ми приїхали, то є наші довжини, які багато років вже живуть в Чехії, які дуже люблять нашу творчість і хочуть нас указати людям, і чехам, і всьому світові. А ми їм за то дуже дякуємо, бо, знаєте, аби хор жив, треба би хор співав, виступав.
1: А, що гастролював. Зберегалізував обов'язково.
0: Бо, і бо було людям цікаво, знаєте. Ну, коли є якісь поїздки, то все цікаво. Бо.
1: Само собою, коли земляки приходять, і ті русини, які депирка, їх дуже багато. Іменно в Чехії чують своє слово, чують свій спів. Для них ліпшого не може бути. Ви що бусти передали, а ви маєте тепер таку унікальну можливість русинам світу, тобто не нам, нашим землякам, а не нам тим, котрі на заробітках за гатаром, а й тим, котрі там живуть. Тому що Словаччина, Мадярщина, Польща – це етнічні русинські землі, ну і там живуть русинські общини. Що бусти їм передалися?
0: В першу чергу не ганьбитися свої культури, свої бесіди, мови, указувати на кожному кроці свого життя, то треба вказувати. Понятно, що воно не вмре. Не вмре.
1: Дай Боже.
0: Або співати, говорити, передавати своїм нащадкам, майбутньому поколінню і передавати. А ті передадуть далі і гордитися. Саме головне, знаєте, ж гордитися в те, що ми маємо. І ось ми такі. Приходять теперки та кажуть, що ми вас взагалі не розуміємо, ви щось так то перекривлено говорите, кого такі, а ми насправді маємо тим все гордити, бо ми унікальні.
1: Правда, ми маємо свою бесіду, і люди, котрі хочуть, щоб ми частували їх, мають частувати нас. І частувати нашу бесіду, частувати нашу культуру обов'язково.
0: І знаєте, що ще файно, що мені це дуже любить, то що тепер стало модно. Вивчати русинську бесіду, пісні наші вивчати, і то тепер так це завірусило і в соціальних мережах, і вся, ну, ото файно. Най так буде на Охтем.
1: Так не буде. Пані, дякую. Дякую за дуже інтересну бесіду. Серенчі вашому хорове. Я думаю, собі все у вас буде найліпше. Дякую.
0: Дякую я.

0: Jest sreda, 22 липця юлия 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Вчора в Православній церкві Святого Миколая в Зеленій Горі пройшов похорон Михайла Дудо, велодітнього вчителя музика, диригента і культурного діяча. Михайло Дуда вродився в 1935 році у Флоренції. Як дитину разом з родином веселеного підтожом. Своє життя зв'язав з музиком. Скінчив музичну школу в Лігниці і через рік працював як учитель музики в 4-му загальноосвітньому ліцею. Був чиненим педагогом, диригентом шкільних хорів і ансамблів. Мимо втрати смислу зріння не перервав роботу з молодежом. Виховував чергове покоління артистів. По переході на емеритуру вів хор православної парохії в Лігниці. За педагогічну і культурну роботу отримав вело нагорід, в тому ордер Святої Марії Магдалино Православної Автокефальної Церкви в Польщі. От 2006 року зв'язаний був з Зеленим Гором і якраз там хотів бути похований. Вічна йому пам'ять. Корлицький повіт отримав найвище в регіоні дофінансування міністра культури і національної спадковини на охорону забутків. В рамках тогорічного поділу середків на 8 консерваторських проєктів трафить в сумі веце як 2 мільйони 555 тисяч злотих. Найвикше підпертя високості веце як 1 мільйона 353 тисяч злотих отримає римокатолицька парохія в Прунарії на продовження ремонту і консерваторських робіт при пам'ятковій церкві в Чарні. Чергових 420 тисяч злотих трафить до Шумбарку на дальший етап виміни кондового даху костела Святого Войтєха. Середка отримать ті ж парохія в Пінарові, де продовжені будуть роботи при консервації поліхромії в Шватоні, котра знаходиться на списку світової спадковини ЮНЕСКО. Православна парохія в Штоні отримала понад 100 тисяч злотих на консервацію 17-вічної ікони, а 25 тисяч злотих трафить до греко-католицької парохії в Осі на повну консервацію крузифіксу з зламу 18 і 19 століття. По Сушіцько в Новосандецькому регіоні близько 380 тисяч злотих міністерство передало на рятункову консерваторську роботу при класицистичному іконостасі в Терем'яній церкві Святого Михайла Архістратига в Дубном. Сенсаційне відкриття археологів в Щевном в Кміні Команча. Науковці знайшли воєнний змонтир з часів Першої світової війни. В сусідстві церкви відкрили веце як 20 гробів, в котрих поховані були жовніри трьох армій – австро-угорської, російської і німецької. Бадачі підкреслюють, що особливі заскакує присутність прусських жовнірів, бо тоті формації діяли головно по словацькій стороні Карпат. Подля археологів відкриття підтверджує, що в маю 1915 року в регіоні Щевного Ірепеди дошло до винятково кровавих борб. Посеред погибших були вояки прусського полку піхоти, котрий був рекрутований меджанчима з Помор'я. При нагоді археологи натрафили на фундаменти старшої церкви, котра згоріла найпевніше іще перед заложенням воєнного цмонтаря. Бадання ведено суд через археологію Ягайлонського університету в співпраці з Кміном Команча. Їх ціло є, щоб знаходити і документувати воєнні цмонтери, котрі знаходяться в Піщадах. В неділю 19 липця юлея в русинському селі Комлошка на Мадярах пройшла споминова зустріча в 10-ту річницю смерті Габріела Гаттінгера Клебашко, русинського поета, культурно-общественного діяча і політика серед русинів мадяр. Організатором події був домашній русинський активіста Ласло Попович, котрий був добрим приятелем Габріела Гаттінгера. На події присутні були Георгій Фірцек з Румунії, председа Світового конгресу русинів, члени Світової ради русинів, Мартін Караш за Словацію і Микола Бобинець за Україну. В події так само взяли участь русини з Румунії, Словації, України, як і домашні. Gabriel Hattinger-Klebaszko był jednym z основателей organizacji Rusyniu Madier, aktywnym działaczem Światowego Kongresu Rusyniu, особливо kiedy idzie o polityczne działania. Był też męczeńczym radnikom Komisji pro ludzkie prawa przy Parlamencie Madier. Był i poetą ta tłumaczem. Pisał po rusyńsko, madziarsko i po słowacko. W 2011 roku Hattinger został laureatą premii imieny Antonia Hodynko.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje

My złamy, wy znamy. Razem daje LMFM.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

jest na to powiedział, że tak, podnieś, wstawaj.

0: тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчата.